E sad ćemo malo okrenuti smjer. Slušamo Nirvanu, slušamo Guns N' Roses, slušamo Fleetwood Mac. Od Nirvane slušamo Smells Like Teen Spirit, lead single s drugog albuma Nevermind iz 91. Onda idemo do 87. godine, dakle Guns N' Roses, Sweet Child O' Mine i debut album Appetite for Destruction. A onda se opet još spuštamo do 77. Fleetwood Mac i jedi kažu, barem tako, da je to jedina pjesma koju potpisuju svi članovi benda. Pjesma se zove The Chain.